بسه اومی چقدر همو کم فهم و دستیدم دسته نو یو موست نیوزت میکرز یو میکرز بیر.